ana ana kache shakalil te kuirule kachu am nakshoshyo pesilika kwa Dios narah nashtiesh kokal takana ushbantushinkil li usinala in shirule kwa Dios.